0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo sada u nastavku Emira Živi moje milo. Pozdrav idu sa starog mjesta i sretan rođendan radi.

povragu najvećem bajkeru evropskih drumova. Divlje jagode u nastavku, malo drugačiji ritam, motori.

0: vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Džani u nastavku, ti preboli, druge voli. Od Emira, za sve slušalce.